svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tudi to pomlad. Najboljša glasba. Mi smo Salomon.

0: še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon. V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, zamiži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Odkrit vzrok za poplave na Jadranski obali. Zdravstveni dom Velenje čaka prenova. Vreme? Po večini sončno, z občasno oblačnostjo, danes do 18 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra poplave na Jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju, so rezultate nove raziskave povzeli na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. V Velenju bodo do leta 2028 izvedli za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb, med njimi prenovo Tarakta A v zdravstvenem domu Velenje in izpostavitev satelitskega urgentnega centra. Kot sta povedala župan Peter Dermol in direktor doma Janez Kramar, bodo objekti izboljšali pogoje za bolnike in dostopnost nujne pomoči v Saša regiji. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile ubile dva njena pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jug države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje,

0: mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal letno poročilo za lani. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
1: So zakon.

0: Radio Salomon.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, Zamiži, Moli in Gas. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.

0: preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Zagovornik načela enakosti predsednici predal letno poročilo. Zaprisegla nova madžarska vlada. Vreme, večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj na srečanju z zagovornikom načela enakosti Miholobnikom poudarila pomen neodvisnih institucij v času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja. Lobnik, ki oktobra zaključuje svoj drugi mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal letno poročilo za lani. Obravnaval je 588 pobud posameznikov, ki so menili, da so bili diskriminirani, ter izvedel številne postopke in ukrepe za odpravo neenakosti v praksi. Z imenovanjem ministrov je bila včeraj oblikovana nova madžarska vlada pod vodstvom premiera Petra Madžarja, čigar konzervativna stranka Tisa je zmagala na aprilskih parlamentarnih volitvah. Vlada, v kateri je 16 ministrov, je včeraj popoldne slovesno zaprisegla v parlamentu. Madžar je ob tem zagotovil, da bo vlada služila narodu. Albanski zunanji minister Ferit Hoxha je včeraj dejal, da Tirana verjetno ne bo podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo, ki omogoča vzpostavitev in upravljanje centrov v Albaniji po izteku leta 2029. Razlog je po njegovih besedah med drugim ta, da pričakujejo, da bo Albanija do takrat že članica EU. Premier Edi Rama je njegovo izjavo ovrgal. Košarkari CD-Vite Olimpije so v drugi tekmi četrtfinala lige ABA premagali Crveno zvezdo z 92-86 in izenačili izid v zmagah na 1-1. S tem so odločitev o potniku v polfinale prestavili na odločilno tretjo tekmo, ki bo v petek v Beogradu. Zmagovalec dvoboja se bo v polfinalu prav tako na 2 zmagi srečal s Partizanom, ki je Bosno odpravil z 2-0. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej

0: Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah, pomaga lahko ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se naši človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
7: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
8: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
9: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
8: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
10: Airplay 50. 50.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Čist simpel je.
1: Izbereš.
2: Klikneš.
1: Plačeš.
2: Dobiš.
1: Auto.
2: Na naroči auto.si.
1: Preprosto.
2: Preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči auto.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Prenesi, poslušaj, uživaj.
8: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Jutri pričakovane prve zgostitve prometa zaradi praznikov v tujini. 15 milijonov evrov pomoči za vojsko Bosne in Hercegovine. Vreme, večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Ob prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. Jutri naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, so sporočili iz Darsa. Svet Evropske unije je odobril 15 milijonov evrov pomoči za krepitev vojaških in obrambnih zmogljivosti oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta so namenjena izboljšanju operativne pripravljenosti vojske Bosne in Hercegovine, ki bo EU med drugim zagotovila zaščitno opremo in tovorna vozila, so včeraj sporočili iz sveta EU. Finančni nadzornik Pentagona Jules Hurst je na včerajšnjem kongresnem zaslišanju povedal, da so ZDA za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev. Obrambni minister Pete Hegseth je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomankanju streliva, poročajo ameriški mediji. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. Ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Harmonikar Robert Gotter bo danes ob 9. uri na Velenjski Visti začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni do sobote. Kot je povedal za STA, se je na letošnji podvig pripravljal več mesecev, pri čemer je največjo spremembo naredil na psihološkem področju. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manc

0: I'm sexy and I know it. Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Radio Salomon.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: DJ Time podpira Naroči avto.si,
6: kjer avto po vaši želji kar naročite.
5: Z odkrito ceno,
6: s preverjeno zgodovino
5: in z boljšo opremo.
6: Naroči avto.si.
7: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
9: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
8: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Zmeren potresni sunek v bližini Trebnjega. Trumpova zlata kupola naj bi stala 1200 milijard dolarjev. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4. uri in 19 minut zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 2. Po prvih podatkih je bilo nadžarišče potresa 9 km severozahodno od Trebnjega. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili prebivalci Trebnjega in okoliških krajev, so še sporočili iz urada za seizmologijo na Agenciji za okolje. Protiraketni ščit nad ZDA zlata kupola, ki ga predlaga ameriški predsednik Donald Trump, bi ameriške davkoplačevalce v 20 letih stal 1200 milijard dolarjev, kaže poročilo nestrankarskega kongresnega proračunskega urada, objavljeno včeraj. Trump je projekt začel na začetku svojega drugega mandata, za zgled je vzel izraelski protiraketni ščit železna kupola, vendar si je zamislil precej širši sistem. Svet Evropske unije je odobril 15 milijonov evrov pomoči za krepitev vojaških in obrambnih zmogljivosti oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta so namenjena izboljšanju operativne pripravljenosti vojske Bosne in Hercegovine, ki bo EU med drugim zagotovila zaščitno opremo in tovorna vozila, so včeraj sporočili iz sveta EU. V presenetljivem finalu nogometnega pokala Pivovarne Union se bosta v Celju danes pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo preigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto v kvalifikacijah za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. še pred tem bo ob 16. ženski finale med Muro in Radomljami. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Imamo najnovejše.
7: Imamo nove.
6: In imamo legendarne.
7: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah, pomaga lahko ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade, najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se naši človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.

0: Pogled v nebo.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Čas za registracijo avta.
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
13: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
14: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
15: In poslušanje.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Ustavno sodišče o pobudi za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Albanija naj ne bi podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Obravnavalo bo tudi preostali del pobude za oceno ustavnosti zakona o zdravstveni dejavnosti Združenja zasebnih zdravnikov, ki se nanaša na porabo dobička koncesionarjev. Albanski zunanji minister Ferit Hoxha je včeraj dejal, da Tirana verjetno ne bo podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo, ki omogoča vzpostavitev in upravljanje centrov v Albaniji po izteku leta 2029. Razlog je po njegovih besedah med drugim ta, da pričakujejo, da bo Albanija do takrat že članica EU. Premier Edi Rama je njegovo izjavo ovrgal. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom 51. država ZDA. Kasneje je novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi. Dunaj letos gosti tekmovanje za pesem Evrovizije. Za izvedbo finančno poskrbijo javna radiotelevizija, ki je gostiteljica tekmovanja in sodelujoča radiotelevizije. Letos bodo nastopili predstavniki 35 držav, med njimi ne bo Slovenije. Po navedbah ORF bodo stroški, vključno s 5 milijoni evrov, ki jih prispeva EBU, približno 36 milijonov evrov. V presenetljivem finalu nogometnega pokala Pivovarne Union se bosta v Celju danes pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo preigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto v kvalifikacijah za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. še predtem bo ob 16. ženski finale med Muro in Radomljami. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
3: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
2: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
3: Aha, ampak...
2: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
3: Aja.
4: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, brata Malek, Kloven Žare in aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
7: Slišen in poslušen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Največ glasbe.
3: In največ najglasnejših spominov.
2: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Radio Salomon.
4: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, pa

0: Skupaj smo najglasnejši. Najglasnejši.
1: Začuti pomlad.
0: Začuti glasbo.
1: Mi smo Salomon.
2: Na!

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Kolegi predsednika državnega zbora o novem razrezu mest v delovnih telesih. Trumpova zlata kupola naj bi stala 1200 milijard dolarjev. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Protiraketni ščit nad ZDA Zlata kupola, ki ga predlaga ameriški predsednik Donald Trump, bi ameriške davkoplačevalce v 20 letih stal 1200 milijard dolarjev, kaže poročilo nestrankarskega kongresnega proračunskega urada, objavljeno včeraj. Trump je projekt začel na začetku svojega drugega mandata, za zgled je vzel izraelski protiraketni ščit Železna kupola, vendar si je zamislil precej širši sistem. Dunaj letos gosti tekmovanje za pesem Evrovizije. Za izvedbo finančno poskrbijo javna radiotelevizija, ki je gostiteljica tekmovanja in sodelujoča radiotelevizije. Letos bodo nastopili predstavniki 35 držav, med njimi ne bo Slovenije. Po navedbah ORF bodo stroški, vključno s 5 milijoni evrov, ki jih prispeva EBU, približno 36 milijonov evrov. Janez Sodržnik je edini kandidat za predsednika Mednarodne organizacije športa za vse, ki bo imela volilni del kongresa v petek v Pragi. Sodržnik, nekdani podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je zadnji dve leti predsednik Športne unije Slovenije in dolgoletni športni funkcionar. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Na glas, na glas, na glas.
6: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
7: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah, pomaga lahko ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade, najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa Svet 24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni, da če zobre piknik, jubi!
4: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
5: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
4: No, a sem ti rekel?
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisa.
8: Stopovih 20.
9: Vsako soboto zvečer najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
8: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
3: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Radio Salomon. Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
4: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
7: Slišen in poslušan.

Porsche. Najbolj ekskluzivno. Najbolj pomladno. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V hiši pri reki našli več deset obnemoglih in poginulih psov. Skoraj 8 milijonov evrov za naložbe majhnih kmetij. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Hrvaško javnost je te dni pretresel eden najhujših primerov zanemarjanja živali v državi, na katerega so opozorili prostovoljci Reškega zavetišča za zapuščene pse. Ti so po smrti 64-letnega moškega na njegovem domu na Veli Učki pri Reki našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju, v različnih delih hiše pa še več 10 trupel živali. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Na voljo je 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Vloge bo mogoče oddajati od 4. junija do 9. septembra. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bili v mestu Krivi Rog, rojstnem kraju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, včeraj zvečer ubiti najmanj dve osebi, so sporočile lokalne oblasti. Še štiri osebe, vključno z 9-mesečno deklico, so bile ranjene. V več argentinskih mestih so včeraj potekali množični protesti proti zniženju sredstev za javne univerze v okviru varčevalnih ukrepov ultraliberalnega predsednika Javierja Mileja. Po navedbah organizatorjev se je demonstracij po vsej državi udeležilo okoli 1,5 milijona ljudi. V petek se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju. Že drugo zaporedno leto tudi Slovenijo, njen selektor Edo Terglav pa je prepričan, da bodo njegovi igralci v Friburgu dali vse od sebe in tam tudi sami igrali na najvišji ravni ter se enakovredno kosali z vsemi. Pohvalil je izjemen moštveni duh in veliko željo v ekipi. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.

0: Radio Salomon.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji izmeniti?

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Imamo najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Play 50.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V hiši pri reki našli več deset obnemoglih in poginulih psov. Končar sklenil novo pogodbo za dobavo opreme NEK. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Hrvaško javnost je te dni pretresel eden najhujših primerov zanemarjanja živali v državi, na katerega so opozorili prostovoljci Reškega zavetišča za zapuščene pse. Ti so po smrti 64-letnega moškega na njegovem domu na Veli Učki pri Reki našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju, v različnih delih hiše pa še več 10 trupel živali. Hrvaška skupina Končar je sklenila pogodbo za dobavo nadomestnih elektromotorjev za hladilne in vodne črpalke v nuklearni elektrarni Krško. Gre za drugo pogodbo z nekom po lanskem dogovoru o dobavi nadomestnih elektromotorjev za črpalke napajalne vode. Njene vrednosti pa niso razkrili. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom 51. država ZDA. Kasneje je novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi. Rusija je včeraj preizkusila novo raketo dolgega dosega, ki lahko nosi jedrsko konico. Preizkus rakete Sarmat prihaja po februarskem izteku pogodbe Novi Start, ki je ZDA in Rusijo omejevala zaloge jedrskega orožja. Raketa Sarmat, ki jo zveza NATO imenuje Satan 2, je prva medcelinska balistična raketa izdelana v Rusiji po razpadu Sovjetske zveze, ki so jo uvrstili med tako imenovane super težke rakete. V petek se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju. Že drugo zaporedno leto tudi Slovenijo, njen selektor Edo Terglav pa je prepričan, da bodo njegovi igralci v Friburgu dali vse od sebe in tam tudi sami igrali na najvišji ravni ter se enakovredno kosali z vsemi. Pohvalil je izjemen moštveni duh in veliko želje v ekipi. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.

0: Vstopajmo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Lep pozdrav in dobrodošli v sredinem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, grajci za prijatelje in z nami za začetek DJ Antoine featuring The Beach Acres, Ma Cherie.
1: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanskih zgradbah, pomaga lahko Ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa Svet 24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Želiš pred vsemi v Sloveniji izvedeti, katere pesmi so najbolj

Εσείς.

0: Mikič in Rale. Moje življenje je tisto, kar smo poslušali, zdaj bo čas za Bausa, Magnetic.
1: Vsi ritmi, najboljša glasba. Radio za.

0: Pogled v nebo.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačaš.
4: Dobiš.
3: Auto.
4: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
12: Slišen in poslušen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Svoboda v aktivno podporo prizadevanjem sindikatov za referendum. Na Japonskem porast popraševanja po robotskih volkovih. Danes bo dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri vseh aktivnostih za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu, je po seji izvršnega odbora stranke sporočil generalni sekretar Matej Grah. Menijo namreč, da morajo državljani dobiti besedo, ki je bila v tej farsi hitropoteznega sprejemanja marsikomu oduzeta. Na Japonskem je podjetje, ki izdeluje po videzu krvoločne robotske volkove, po rekordnem številu smrtonosnih napadov medvedov na ljudi, lani zabeležilo poplavo naročil. Tako imenovani pošastni volk je avtomatizirano strašilo v realistični obliki volka z umetnim krznom in utripajočimi rdečimi očmi, ki grozeče tuli in renči z namenom, da bi prestrašil divje živali. Kakovo življenja v Sloveniji ostaja visoka, tudi trend je pozitiven. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva z življenjem sodi Slovenija med uspešnejše države sveta. V najnovejšem poročilu o razvoju ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj, a kot opozarja, se hkrati povečuje tveganje revščine. Srbska vojska in Zveza NATO sta včeraj na jugu Srbije začeli prvo skupno vojaško vajo v zgodovini. Potekala bo do 23. maja, na njej sodeluje okoli 600 pripadnikov srbske vojske ter oboroženih sil Italije, Romunije in Turčije, je sporočilo srbsko ministrstvo za obrambo. Srbija je ena redkih balkanskih držav, ki ni članica NATO. Šentjernejčanka Klara Lukan je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo aprila, je na družbenem omrežju objavila Evropska atletika. 25-letnica je 18. aprila v cestnem teku na 10 km v španskem Laredu s časom 29 minut in 50 sekund dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severu. V zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Se vrtiš v krogu?

0: 20 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod drugo uro Mario, Let Me Love You.
2: Največ glasbe.

0: Mario, Let Me Love You za začetek druge ure, v nalivanju pa še predoglasi z nami Katy Perry, Band-Aids. Najprej pa David Thames, Rain Dance.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanskih zgradbah, pomaga lahko Ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade, najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Topovih 20.
7: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušen.

0: avtu.
1: Fisher in Tones and I, Favor, in smo pravkar slišali, sledi pa glasba Made in Slovenija by Dominik Kozarič, Reci, da me sanjaš.
2: Tudi to pomlad.
3: Največ glasbe.
2: Mi smo Salomon.

0: Incredible in Samsara, Yala FG je tisto, kar smo slišali, zdaj čas za Madonna in Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Čas je za najnovejše na Salmonu.
1: Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. 0-80-99-66.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
9: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
11: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
12: Poslušaj vsebine na zahtevo.
13: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
14: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Svoboda v aktivno podporo prizadevanjem sindikatov za referendum. Direktor FBI Patel v kongresu zanikal očitke o pijančevanjih. Danes bo dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri vseh aktivnostih za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu, je po seji izvršnega odbora stranke sporočil generalni sekretar Matej Grah. Menijo namreč, da morajo državljani dobiti besedo, ki je bila v tej farsi hitropoteznega sprejemanja marsikomu oduzeta. Direktor ameriške zvezne policije FBI, Cash Patel, je med zaslišanjem v senatu odločno zavračal obtožbe o tem, da prekomerno pije alkohol. Ob tem je demokratskemu senatorju Chrisu Van Hollenu očital, da je on tisti, ki se naliva z margaritami na Karibih. Na koncu prepira sta se oba strinjala, da se bosta podvrgla pregledu glede pitja alkohola. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Levici in Vesni so dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS. Sredstva v okviru novembra lani oziroma februarja letos objavljenih javnih pozivov za sofinanciranje nakupa električnih vozil fizičnim in pravnim osebam so že pošla, zato jo je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprlo. Na voljo je bilo skupaj 24 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Šentjernejčanka Klara Lukan je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo aprila, je na družbenem omrežju objavila Evropska atletika. 25-letnica je 18. aprila v cestnem teku na 10 km v španskem Laredu s časom 29 minut in 50 sekund dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severu zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšno ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
5: Pobedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod tretje uro Avicii Levels.
0: Mi smo Salomon.
6: Z najlepšimi spomini.

0: Avicii Levels za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa Hendrix Golden, predtem Somber 12 to 12, najprej pa Felix Henning Cascada, Boy You Turn Me.
1: Ajde, piči. Kar neki nastavljajo.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke plačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Nepremičnine. Upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah. Pomaga lahko ekosklad. Zdravila. Bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend. Nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si ubrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah. Sa svet 24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, uživaj.
7: Slišen in poslušan.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Je tisto, kar smo slišali v rubriki Najnovejše, pa Maroon 5, Heroin.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avto-svetek.si.
3: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
5: Slišen in poslušen.

0: Alef Arben featuring René Miller, Body Talk. Smo slišali, zdaj bo čas za skonku 90. številka 3 z Victory, Nov se dan budi in Whitney Houston, I'm Every Woman. Po 16. pa ekipa DJ Time, Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Edi the Producer in Češ Blit z vami. Mitja bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Levici zaradi konflikta interesov k odstopu pozvali predsednika državnega sveta Lotriča. Na Češkem iščejo ukradeno lobanjo svetnice iz 13. stoletja. Danes bo dokaj sončno. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. V Levici so zaradi konflikta interesov k odstopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus, je pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Napovedala je, da bodo v stranki prijavo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. Češka policija išče neznanca, ki je iz cerkve v mestecu Jablone v Podještedi na severu države ukradel lobanjo svete Zdislave, svetnice plemiškega rodu, ki naj bi živela v 13. stoletju. Po navedbah policije in praškega nadškofa ima ukradena lobanja neprecenljivo zgodovinsko vrednost. Predstavniki inicijative za Štepansko naselje so do sedaj zbrali skoraj 5000 podpisov za razpis referenduma o najnovejšem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Ob tem so zavrnili navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da gre za referendum proti županu. Trdijo, da je njihov cilj odgovorno vodenje mesta. Britanski kralj Karel III. Je v skladu s tradicijo v parlamentu danes naznanil program dela vlade. Ta vključuje več na socialno vezanih zakonov in nadaljne zbliževanje z Evropsko unijo. Predstavitev se je odvila v senci politične krize, v kateri se premije, kjer Starmer po nizu volivnih porazov bori za obstanek na položaju. V presenetljivem finalu nogometnega pokala pivovarne Union se bosta v Celju danes pomirila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec bo preigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto kvalifikacija za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. uri. Obe ekipi vlogo favorita prepuščata svojim tekmecem, ob tem pa predvsem Grosupeljčani napovedujejo tudi taktična presenečenja. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severu. V zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tud midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, okay, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
7: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
7: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
7: Naroči avto.si.

v tistih zlatih 90-ih letih, Naive Looking for Happiness. To je bilo obojene spominov, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. In to kakšni izjemnih spominov. Še več spominov malo kasneje, so pa ti spomini tudi prava priložnost, da bomo skupaj v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Time, Back in Time s prijatelji, vstopnice, ta zadnje, eventim.si in bencinski servisi Petrol. A je okej, v režiji, da se prične magično sredino popoldne.

0: pravi izjemen začetek programa DJ Time.
1: Všeč mi je.
0: Izjemen začetek magičnega popoldneva. Še enkrat za zamudnike, Dano Domajk, Edita Plusa Češpli smo z vami in najboljša muzika, najboljši ritem, v bistvu takšen unc. Ritem, ki je naš sopotnik že bogatih 33 let.
2: Yeah.
0: Ok, temelji so postavljeni, gabariti so postavljeni in sledi nadaljevanje. Black and Gold.

plaža je v bistvu zaključen in sedaj se začenja že v pomladi. Okay. Naslednja pesem, to pa bo BB Regia, New Religion.

0: Vedno prve minute, a energija takšna ta prava, kar pomeni, da so čutila ogreta, da se ujame na magičen frekvenca najboljša glasba, najboljši ritem, unc, unc ritem, tako da ne bo kašnih dilem, kaj ne da edi do podjusera.
1: Seveda.
0: Češplji situacija pod kontrolo, vse tako kot mora biti.
2: Češplica ima nove kopalke.
0: To je to. Projekt

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
5: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
6: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

0: Kloniranje, ki se mu v letu 2026 ne da uiti, te rubrika Hitro je ravno dovolj. Hitro, ki se v tem trenutku, oziroma nekaj trenutkov nazaj, začela s Polkinom in Aquagenter Eternity originalo The Snap.
1: Hudo.
0: Nadaljujemo pa z Meduzo ter njihovo medgalaktično uspešnico Don't Wanna Go Home.

0: leti, I just died in your arms tonight, potem pa se to transformira za leto 2026, Walked Away. David Guetta in pa Hipaton, ekskluzivno na Salamonu, ekskluzivno v programu DJ Time, kjer smo že pri trenutku, ko prisluhnemo sporočilu našega partnerja naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajo popust in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naročiauto.si.

Sofia Pamarter, Cynical, sedaj pa je završalo pred vrati našega osrednjega belovnažnega studia. Zelo preprosto, kaj ti na magične frekvence prihaja Harry Styles.

0: Harry Styles svojo medgalaktično uspešnico American Girls.
1: To je remix.
0: Tudi to je res, tudi to je res. Prva ura programa DJ Time je tole za sredo 13. maja, Dan on the Mic, je del vse češpe so z vami in takšna trojna kombinacija je tudi pri naslednji pesmi Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight.

0: kombinacija in postavljeni temelji za novo hiturino, hičino, ki nas bo spremljala ne samo na lestvici najgibljivejših, temveč tudi na lestvici Airplay. Še vprašanje, kako se to posluša?
1: To se posluša na glas.
0: Zelo, zelo, zelo na glas. Subtilni, senzibilni, senzualni ritmi so tukaj. Adam Port, CJ Lewis, Kajne Muzik, Be The One.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
9: www.zpms.si.
10: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
11: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
12: Play 50.

0: kako se je na naše magične frekvence umestil.
1: Kdo se je umestil?
0: Hausa, Bosa ter Magnetic, presenetljiva medgalaktična uspešnica, če smem pripomniti.
2: Zakaj?
0: Zato, ker se nahaja na večini lestvic predvanosti v zahodni Evropi, pa tudi pri nas v Sloveniji. Ok, DJ Time naprej, bližamo se finalu prve ure našega ultimativnega druženja. Tisti, ki ste z nami že 33 let ali pa tudi manj, veste, da po prvi uri pride ta druga, pa potem tudi ta tretja, seveda ekskluzivno.

Yes, boy, te beautiful life. Pa res je lepo življenje, če je lepa pomlad, če je frekvenca na Salamu nastavljena, ali pa če se poslušamo, spremljamo preko aplikacije Radio Salamo za pametne naprave. Še DJ producer James Hype je tukaj. Svojo hitorino Be Mine.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Razlogov za moj odstop ni, pravi Lotrič. Rast industrijske proizvodnje v Sloveniji marca precej nad povprečjem Evropske unije. Danes bo dokaj sončno. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič meni, da razlogov za njegov odstop ni. V levici mu namreč očitajo konflikt interesov ob sočasnem vodenju državnega sveta in stranke Fokus, ki se je obeta vstop v vlado. Lotrič je poudaril, da sta funkciji predsednika politične stranke in predsednika državnega sveta skladni, kar so po njegovih besedah preverili tudi pred ustanovitvijo stranke Fokus. Industrijska proizvodnja je marca v mesečni primerjavi v območju z evrom porasla za 0,2% in v celotni uniji za 0,8%. V medletni primerjavi je medtem upadla v evrskem območju za 2,1 oziroma 1%, je danes sporočil Eurostat. V Sloveniji je bila rast na mesečni ravni 4,8, na medletni pa 3,8%. Vodilni kandidat stranke zelenih na marčevskih deželnih volitvah v Baden-Württembergu, Cem Özdemir, je bil danes v deželnem parlamentu v Stuttgartu izvoljen za ministerskega predsednika te jugozahodne nemške zvezdne dežele, s čimer je postal prvi nemški politik turškega rodu na tem položaju. Francoske oblasti so danes na ladji za križarjenje privezani v francoskem pristanišču Bordeaux zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikom in članom posadke, potem ko je eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov ima simptome okužbe, navajajo oblasti. Te ne izključujejo možnosti zastrupitve s hrano in zavračajo kakršnokoli povezavo s hantavirusom. Direktor slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije Igor Barišić je v pismu javnosti napovedal, da zeleno-beli zaradi zanje spornih sodniških odločitev ne bodo 23. maja odigrali tekme zadnjega kroga prve lige Telemach proti Bravu. Olimpijo sicer do konca sezone, pred tekmom z Bravom čaka še domača tekma z Radomljami v nedeljo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pika si.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
7: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
7: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
7: Naroči avto.si.

trenutki za obojanje spominov, trenutki za obladovanje plesnih korakov, ki bomo obladovali skupaj v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, kjer bo DJ Time, Back in Time s prijatelji Eventim.si, bencinski servisi Petrol za tiste ta zadnje vstopnice. Sicer pa dober dan in dobrodošli v drugo uro našega sredenega magičnega doživetja in razodetja. Te on the mic, edi, da pozdrav češpi tudi v drugi uri, ki jo začenja.

0: energija, ki razsvetli lahko celo državo. Energija, DJ Tan, energija, unc, unc, ritma.
1: DJ Time Evo. Bo razsvetlil dan.
0: To je to. Še ena nam je ostala v tem paketu, hitro je ravno dovolj. Hitro, Aquagen and Revisor with Fragma.

0: Radio Salomon.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah, pomaga lahko ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade, najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan.

0: celo.
1: Pravi mešalec.
0: Zelo pravi mešalec. In The Music 26, The Deep Sync, ki so to izvajali pred 20 leti in še malo zraven. In ko smo že pri kloniranih hišnih uspešnicah, najbolj še ena. Boy, you turn me. Oziroma...

0: tudi v drugem delu programa DJ Time. Z nami naš partner naroči avto.si. Sporočilo je preprosto. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naroči avto.si. Poskrbijo za varen voz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrit voz vozila v Sloveniji naroči avto.si.
1: DJ Time podpira naroči avto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: senzibilno, senzualno, predvsem pa zelo amafijano Rita.
1: Všeč mi je.
0: Kar pomeni, da je poletje res iza ovinka, kjer bo veliko priložnosti, ko sonce zaide, da se recimo tale ritem ujame, da se potem pleše, zvija, objema, poljublja, okay, vse to. A ne, češ pleš?
1: Ja.
0: Ja, evo, Alok Khalid, Dive.

lepa pesem, nahaja se tudi na lestvici Airplay, ter tudi na lestvici najgibljivejših, kjer najdemo tudi tole, Another Talk to You.

0: ena največjih uspešnic ali pa pesem z največ potencijala, da bo hit poletja Another Talk to You. To je DJ Tam v živo direktno in sledi španski temperament.
1: Zakaj?
0: Latino temperament.
1: Zakaj?
0: Španščina tako lepo zveni, ko se ujame z uncun s ritmom. In to bom

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta, produktu, naredimo vse, od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
6: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
5: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
6: Aha, ampak...
5: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
6: Aja.
7: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
7: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
9: Salomon, DJ Show.
10: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
11: Slišen in poslušan.

In prav taka viralna uspešnica, ki je povzročila pravi nemir na plesišču. Veliko nemira bo pa tudi v nadaljevanju, kajti pred nami je rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, ki nas bo zapeljala, pripeljala do finala druge.

se sliši, ko kloniranje ne popušča. Chris Diver, DJ Sammy, Don't Follow Me, oziroma veterani takoj vedo, Be My Lover. Velika uspešnica iz tistih zlatih 90-ih. Evo, še ena zelo posebna, še ena zelo znana in prepoznavna vseh teh desetletij, odkar je z nami, je doživela nič koliko predelav. Ta je tista ta zadnja. Good feeling.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: kulto klasiko 90-ih let, Le Click Tonight is the Night, smo začeli tretji del, tretjo uro našega ultimativnega digital druženja v tem sredinem magičnem popodnevu. Dan od majke, da bi se češpli. Nadaljevanje nam prinese v tem trenutku Rito Tresen Groove to make some move, a potem pa čez 20-25 minut, ponovno naša ultimativna rubrika za nostalgijo. In kako se kliče rubrika?
1: 90-ta so zakon.
0: Točno tako, 90-ta so zakon.

0: Bono, Matt Boy, sem Sara, Jala, FG, predtem pa še J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake, ter Tonto, Tonto. Tudi neke vrste klon.
1: Da, da, da.
0: Na hitro še Hugel, French Montana, Max B,

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Nepremičnine. Upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanjskih zgradbah. Pomaga lahko ekosklad. Zdravila. Bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend. Nova TikTok nevarno za mlade. Najstniki si ubrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah. Sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: še ena taka globalna hiturina ter sodelovanje sodelovanje klubskega DJ-ja, producerja in pa pop izvajalca. Zdaj pa smo ready steady za žgoče in pekoče ritme.
1: To je to.
0: Pa za eno novost. My Candy's Headlights.

0: se spodobi na trenutke, pa tudi
1: šge.
0: Pa ni popuščanja, tudi nadaljevanje bo takšno, kot mora biti.
1: Res je.
0: Žgoče in pekoče.
1: To je to.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Slišen in poslušan.

Mi smo Salomon in ti si z nami. Sredina delovnega tedna in pred nami zadnjih 30 minut programa DJ Time. To pomeni samo eno, kot kakšen odgovor, kot kakšno geslo v križanki.

glasno, izjemno. Medgalaktično bojenje spominov nad zlata 90-ta leta. Še, še, še. Je pa vprašanje, se še spomnite te?

Kakšen ritma, kakšna muzika in seveda tisti najlepši spomini. Od ponedeljka do četrtka. 90-ta so zakon.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Mi smo Salomon.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostil.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
3: Topovih 20.
4: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
5: Slišen in poslušen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

Radio. Radio Salomon. Najlepša pomlad.